0: Les novitats per RTF.
1: La vișnancă de Șiers a pilia măzires per șparniar aua e il teatr de cuire combată cu problemes financials. Cu industrias tema soță la strais, al microfon Livia Caduf. Bună seara! La Vișnanca de Șiers a ordinat diferentes măziris de șparniar aua, cu ai pervide la mancanța de aua de baivăr. Ușie ne dașen în speciului dar aua als cerdins, cu aua de baivăr, uși obrăgear la auto, u plațăs cu aua de baivăr. Plin avant venin ils pel sărați, cu ai stat scriți în la pagina de internet de la Vișnanca. Il motiv pentru măziris a în la secire e cu ai în mancanța de aua. Il teatr de cuira e finanțial mai înzut șcuic. La contribuțiun de gestiun de la citat de cuira ne beci să mi dadă de pil 2009. Il novembr de ci de la populațiun de vart in augment. Și la augment vin refuzaș mănace tonorils responsabils in reducțiun de prestațiun es iscrită in comunicațiun. Per tu ceați fi să îngeuz ospitanți, co-producțiuni regionale e del program per școlăs. Dar la votațiun de al 29 november vai per in augment de 860 mili sin 1,6 milioni francs. Il Parlament de la citat aveva aprovat la augment il cercladur pasa cu 17 contra 2 vuși dar 2 abstențiuni. L'ovra da git Caritas criticescia cocins vai un turn cum persunas ca lavuran ed en pertuciadas da povradat. Quai a riguard las premias de las casas de malseuns che venien puspe a crescer. De nor Caritas sa en 360 mili persunas memia pauca paia malgra che las adels lavuran. Quai correspondia a buna main 9% de tut las persunas ca lavuran en Svizra. Sins quintels confamiliars e confamiliaris vitier che vevan en las mademas chasadas, lura saian passa 820 persunas pertuciadas. Caritas propona differentes mesiras. Trantre autorina paia minimala fixada tenor leja, scoer prestaziun supplementaras per familias. Il Cusedals Chantunza ha comenzao zu intermezzi in una delle pli importantes debattes de questa legislatura. Ils contracts bilaterals trais. Il paket da convenias do stabilizar e svilupar vinavant las relaziuns trant la Svizra e l'Union Europeica. Il messadi è pli lung che ils contracts anteriurs. Quel compilia passa mili paginas. Quels avant era mince mai 300 paginas lungas. Buna mai 40 leges federales stom venir adatadas, vitier venen trais novas leges. Dispitaivel entra inter autor la protecțiun de paia, l'immigrațiun e da surpiliar il dreč de l'Union Europeica. Per la debatta e imprevezit trais dis.
0: La meteo.
1: Oltre da me un dati puspe bler su leil, las temperaturas resta miaivles, a cuira dati 26 grads, a muste 24 e da sameten 20 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zu intermezzi der RTR.
2: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: אל די דר ארטל
1: אוץ קונצלינה קישטל Nu sunt ce vin alax, nu că l'iniziativa la populațiun doi vini informada e vini de surdada a la vișneunca. L'iniziativa e vini de lanciada per cui că la suprastonța comunală de l'ax a decideu de bo fa part de la corporațiun de sanadat sana surselva. La fine mira dils inițianți, las inițiantes e că la populațiun așa vota il 29 de novembre de vart il futur dil provediment de sanadat en surselva. La Vișneunca de Șirs a preumăziras per vide la munconță daua, cu de legersi la pagina de la Vișneunca. Dintre autore zis cum în dauda da aua at orz a pășcet cu naua de beiber, școa de lava autos ad împlăni puls. E fânteunăs e învinidăs centadăs giu. Il teatr de cuire combate cu streces financiales, așa ianels responsabils informau. La contribuzione de gestione del mercato de cuire per il teatro segi da pi il 2009 boplissamidada. Il sovrano de cuire decide il novembre de vart in augmen. Si detti bo de plidenes schmanacci in a riduzione delle prestazioni. In Svizzera veni fac minne pauk per combatter pau predat tir persunas che lavuren, quegi l'organizzazione de Git Caritas. Tenorella seggen 360.000 persunas in Svizzera per ducadas da pau predat, malgrat che las lavurien. En vista alas premies de cases de malseuns che crescien puspei, pretende la Caritas mesiras. Denter autor, ina paga minimala tenor leja, scoe supplements per familias. Ton de las novas de dots, figei e unina biala sera.
0: La Saira ter RTL. Concepto Verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.